0: Matea, la Marella.
1: Progress. Quel capet de rard din de sencel. Pel ple înceivel cu un singulas personas, ciem de contianțas cu status quo, ce meten ein demand de reglas, a ce se deportan autor ce qua ce vin special de delas. La Marella de Dots raquenta l'istoria de las donas grijunas a la politica. In istoria, cio duvrau bie curagi, spert de pioniera, perseveranza e pazienza. Al microfon, accompagna vus l'Angela Hendry.